ya ya go bolela go jwala gona ha re picha na ha re picha ana ri picha ga go bolela a molelo a ho ba te